0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que par plat.
3: Tout bien, tout bien.
4: Fréquence Luce.
3: Et paf.
5: Fréquence Luce.